0: Wait lang.
1: Gab, ang katong bus amo gayon na nasa pawan daw og premium day 3? Saan man to?